0: you just now. Ek dink die patsel, die sê al grootste thema tsigt. Ai sê al ons in die gwaal te geld te kert. Die hebben ze die weet. Wie je ooit de kolletje ketselt, is je ooit het gedaan. En nou zit het. Ik zei het nou oost goed. Dan werd het de toost. Hij is niet hebben ze uit het gedaan. I was scared to see the water. I now sit the lads. We could sit so I look sack is the to park here later. We get sit up of Zino, good Zino. Still kick it's old sit good to get. What did you do to him? Well, go out the park here and you lose to Nick. I now, how now, a little, the Kulan kiss. Kulan can't hot the blue lustal. Ich dustelt. Tlha came to it. Got extra Daisy. Ik sprak hem weet. Ik sprak hem weet. Ik kwam hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Ik sprak hem te weet. Het is een keer die koud lijksel, dus nog niet waardig. Stelte mij dus in mijn ziel. Goed, ik heb het zo met hem dus. Zij het goed dagje. En het zie je dus een liel. Zo met hem dus, zie je niet zo'n liel. Dus we smokken hem dus. We benachten dus toch. Wil stok heet stok. Kwaag kutel te pakken wel die tanigus. Is al kwekus. Stalt me goel iets zil me nesil. Al kolum te wim. Ik kut het schoomak kust. Daarom heen li. Kisool is zit. Klept is zke eegtus. Ltun eegt. Jetzt weil es zählt, wo es ein Bild ist. Es geht das, es geht auch mal hin, alle geht es. Sie eins jetzt, wo er liest, nur liegt zu tun ist. Und ich habe mir das jetzt. Christen hat ihm es zählt. Mae'n eich sy'n mwchli o sy'n llwllt. байхгүй би илтгэж гэдэг байгаад. Сүүлийн осилүүлдэй байбар. Скорд үйрилсгэгэ би илсэн. Дэлсайл гэйхэ. Лэлэлэл лэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэлэ Alla pista adw I ddech o'r leis. Gech ni I gymys. I gwrs ystlyw gyl yn ys. Gech ddim o chwyl. Mae'n gynnu I gymys. Alla ystys o'r gyrsalt. Yn ei efo bod dat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
1: And Slanu Skamata is our language that holds all of the keys to our relationship with the land because the language comes directly from the land. Broadcasting from Sovereign New Clog Territory at 91.1 FM New Clog Radio.
2: Krolch die Mutz, glaubt schuch dich.